samom jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Jedno mjesto. Come in the vein, vein. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.